0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad na današnji dan.
0: 22. septembar nudi jednu od omiljenih televizijskih priča 90-ih i nekoliko imena koje povezuju nauku, operu, rok i svet Harija Potera. Novi datum, 1791. rođen je Michael Faraday, naučnik čiji su eksperimenti sa elektromagnetizmom postavili temelje tehnologije koje koristimo u elektromotorima i generatorima. Faraday ima vrlo malo formalnog obrazovanja, kao mlad radio kao šegrt u knjigoveznici, ali ga je upravo čitanje knjiga približilo nauci. 22. septembra 57. rođen je Nick Cave, australijski muzičar i autor, a godinu dana kasnije Andrea Bocelli, italijanski tenor koji je klasičnu i popularnu muziku približio ogromnoj svetskoj publici. Godine 1987. rođen je Tom Felton, poznat kao Draco Malfoy iz filmova o Harry Potteru. Međutim, za televizijsku istoriju najvažnije je 22. septembar 1994. kada je emitovana prva epizoda serije Prijatelji. Rachel Ross, Monica Chandler, Joey, Phoebe tokom 10 sezona postali su globalni fenomen. Central Park, žuti ram oko špijunke na Monikinim vratima i čuveno How You Doin' ostali su deo pop kulture i decenijama nakon završetka serije.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je višednevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u sredu 23. septembra. Vučić je iz Njujorka poručio da su više nego ikada potrebni odgovornost, međusobno poštovanje, kao i spremnost na kompromis. Isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara počinje danas i trajeće sve do 25. septembra. Radnik obezbeđenja na festivalu piva Oktoberfest u Minhenu poginuo je nakon što ga je udarila gondola. Reč je o 52-godišnjem državljaninu Srbije. Evropski put Severne Makedonije već duže od dve decenije prate brojne krupne prepreke, a nakon što je nominalno rešen višegodišnji spor sa Grčkom oko imena države, na scenu je stupila nova blokada iz Sofije. Evropu će se, kako se septembar bliži kraju, zahvatiti ponovo period neobično toplog vazduha, saopštila je globalna meteorološka organizacija, navodeći da će se toplo tala zadržati do početka oktobra. Greben koji se uspostavlja severno od Mediterane i Severne Afrike pokrenuće polje toplog vazduha ka severu, što će lokalno podići temperature za 8 do 12 stepeni iznad dugogodišnjeg proseka i proširit će se na velike delove zapadne, centralne i severne Evrope. Jedna vest iz sporta, odbojkaši Srbije završili su učešće na evropskom prvenstvu u osmini finala, pošto je Slovenija bila ubedljiva i slavila sa 3:0.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

astronomska jesen u ovoj 2026. godini počinje sutra, tačnije u sredu 23. septembra, tačno u 2 sata i za ponoć i to po vremenu u Srbiji. Ulazak u novogodišnje doba obeležava jesenja ravnodnevnica ili ekvinoci, dakle trenutak kada sunce posmatrano sa zemlje prelazi i nebeski ekvator i nastavlja prividno kretanje ka južnoj hemisferi. Iako se početak jeseni često vezuje za 21. septembar, tačan datum nije uvek isti, u zavisnosti od kalendarske godine i vremenske zone, ravnodnevnica se uglavnom događa 22. ili 23. septembra. Ova astronomska jesen trajeće do 21. decembra, kada počinje zima i tada će se na severnoj hemisferi biti najkraći dan i najduža noć u godini, nakon čega će obdanica postepeno početi da se produžava. Istovremeno, na južnoj polulopti u sredu stiže proleće, a 21. decembra leto.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je višednevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u sredu 23. septembra. Vučić je iz Njujorka poručio da su više nego ikada potrebni odgovornost, međusobno poštovanje kao i spremnost na kompromis. Isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara počinje danas i trajeće sve do 25. septembra. Radnik obezbeđenja na festivalu piva Oktoberfest u Minhenu poginuo je nakon što ga je udarila gondola. Reč je o 52-godišnjem državljaninu Srbije. Evropski put Severne Makedonije već duže od dve decenije prate brojne i krupne prepreke, a nakon što je nominalno rešen višegodišnji spor sa Grčkom oko imena države, na scenu je stupila nova blokada iz Sofije. Evropu će se, kako se septembar bliži kraju, zahvatiti ponovo period neobično toplog vazduha, saopštila je globalna meteorološka organizacija, navodeći da će se toplog tala zadržati do početka oktobra. Greben koji se uspostavlja severno od Mediterane i Severne Afrike pokrenuće polje toplog vazduha ka severu, što će lokalno podići temperature za 8 do 12 stepeni iznad dugogodišnjeg proseka i proširit će se na velike delove zapadne, centralne i severne Evrope. Jedna vest iz sporta, odbojkaši Srbije završili su učešće na evropskom prvenstvu u osmini finala, pošto je Slovenija bila ubedljiva i slabila sa 3:0.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad na današnji dan.
0: 22. septembar nudi jednu od omiljenih televizijskih priča 90-ih i nekoliko imena koje povezuju nauku, operu, rok i svet Harija Potera. Novi datum, 1791. rođen je Michael Faraday, naučnik čiji su eksperimenti sa elektromagnetizmom postavili temelje tehnologije koje koristimo u elektromotorima i generatorima. Faraday ima vrlo malo formalnog obrazovanja, kao mlad radio je kao šegrt u knjigoveznici, ali ga je upravo čitanje knjiga približilo nauci. 22. septembra 57. rođen je Nick Cave, australijski muzičar i autor, a godinu dana kasnije Andrea Bocelli, italijanski tenor koji je klasičnu i popularnu muziku približio ogromnoj svetskoj publici. Godine 1987. rođen je Tom Felton, poznat kao Draco Malfoy iz filmova o Harryu Potteru. Međutim, za televizijsku istoriju najvažnije 22. septembar 1994. kada je emitovana prva epizoda serije Prijatelji. Rachel Ross, Monica Chandler, Joey i Phoebe tokom 10 sezona postali su globalni fenomen. Central Park, žuti ramo oko špijunke na Monikinim vratima i čuveno How You Doin' ostali su deo pop kulture i decenijama nakon završetka serije.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad na današnji dan.
0: 22. septembar nudi jednu od omiljenih televizijskih priča 90-ih i nekoliko imena koje povezuju nauku, operu, rok i svet Harija Potera. Novi datum, 1791. rođen je Michael Faraday, naučnik čiji su eksperimenti sa elektromagnetizmom postavili temelje tehnologije koje koristimo u elektromotorima i generatorima. Faraday ima vrlo malo formalnog obrazovanja, kao mlad radio kao šegrt u knjigoveznici, ali ga je upravo čitanje knjiga približilo nauci. 22. septembra 57. rođen je Nick Cave, australijski muzičar i autor, a godinu dana kasnije Andrea Bocelli, italijanski tenor koji je klasičnu i popularnu muziku približio ogromnoj svetskoj publici. Godine 1987. rođen je Tom Felton, poznat kao Draco Malfoy iz filmova o Harryu Potteru. Međutim, za televizijsku istoriju najvažnije 22. septembar 1994. kada je emitovana prva epizoda serije Prijatelji. Rachel Ross, Monica Chandler, Joey, Phoebe tokom 10 sezona postali su globalni fenomen. Central Park, žuti ramo oko špijunke na Monikinim vratima i čuveno How You Doing ostali su deo pop kulture i decenijama nakon završetka serije.

0: slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Nova jedna studija analizirala je podatke kako bi rangirala gradove sa najvećim brojem zelenih površina. Free Pick, tako se zove taj sajt, je analizirao Google recenzije za 2300 zelenih površina u 100 najpopularnijih gradova sveta. Na vrhu liste gradova sa najvećim brojem zelenih površina nalazi se Tokio sa impresivnih 159 zelenih površina raspoređenih po čitavom gradu, što je više nego duplo u odnosu na drugoplasirani grad, a to je London, koji ima 78 parkova. Ima tu dosta toga za istraživanje. Yoyogi Park, koji mnogi nazivaju Tokijskim Central Parkom, i Ueno Park, poznat po onom čuvenom cvatu trešanja. Na trećem mjestu nalazi se Paris sa 63 zelene površine, uključujući Luksemburški vrt, pa je tu na četvrtom mjestu Singapur, pa je zatim slijedi New York, Seattle, Buenos Aires, Rim, Madrid i na desetom mjestu San Francisco. Thank you.